0: خا سید الرحمن بھائی لکا مطلب تو چین شلا دو دروز کے بکارو جی
1: بس ان شاء اللہ دو دریو رد سے بکار اول کو دو دریو رد سے اسی کا سبا غرت ان تیار ہوں غرت جو وریاد دالے بڑا دربر ول چلے اول کو بس دو دریو رد سے کر سنو چلے وریا را گشت بس تے کار
0: سید الرحمن قسم دی زما پر زدا خط ارمان دی چرتا غرون و وینما غر کی وگر زما تما تے دوت نہ را کے خیر بس خا ڈیر مسب اکڑے گرون کی ماں دکلے والا تور تور گرون گر گری لگے والا سم مسبت رحمان سم خون بکی والا اللہ تمر خون بکی ولہ سدا پدا خلی درانہ پختانہ بھائی او زبے ما صدر میں پو گا چولی او مامڑ سید الرحمن بھائی مونگا کلین سی کو گنے مونگا بدخ کارو یار اللہ سید الرحمن سی ایمان سر تو مالک زو مامور پلار نشتا تا پتا دا ما سو کم نشتا گنا شکر الحمدللہ اللہ تعالی ہر سے دیر تیر را کری دی ہر سے دیر تیر را کری دی ہر سال لا را کری خو بس دغه سے خوشالیان تا دیر خوشالی گم خو خپل زان میں دمر مصروف کری چی دغه سے خوشالیان تا وزگاری گم نا ملگری کلے کلے مونگ پارک تلار شما زگر ٹیم کے کنا نو ٹول ملگری وی چیر آل شاب زو نو وقت سولے کا مسخوطن ٹیم آل شاب زو مور بمی کار کی گی پلار بمی کار کی گی نو زخ پل زانتا حیران شم یار چی ما تا بسوک کر کی گی وقت خسو کم نشتا بالکل بالکل سید الرحمن بھائی تیرا نمبر تو کی ہو شابا
1: اللہ
0: سلام دعا کبھی سلام دعا کا مہربانی خوشحال ہو سی گئی ہو جہان من کو ماں زما چوکم آواز ہو رہی سید الرحمان سمنگ ڈر زیاد خوب غرور دے ڈر زیاد قبل احترام اور قبل عزت غرور میں دے ڈر زیاد زمنگ سر مین ساتھی اور زمنگ پروگراموں سر ڈر زیاد مین ساتھی اور زمنگ شو ڈر زیاد

جی کوئین جی بھائی زندہ ہو زندگی ہو لیکن کہاں زندگی ہے. سانگس پلے کریں. یہ کون سی سانگ ہے؟ یہ پاکستانی سانگ ہے یا کسی اور ملک کا سانگ ہے؟ مجھے بتائیں نا کوئین. اگر آپ مجھے یہ نہیں بتاؤ گے تو پھر میں کس طرح آپ کو سانگس پلے کر لوں. تو آپ مجھے بتائیں نا, کوشش کر کے بتائیں جی. اور اس کے علاوہ جی جی سلام کم بھائی, السلام علیکم. السلام تاسو سنگے بالکل جی ٹھیک ٹھاک.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان، سلام کے پی کے، سلام پخبل خاور بان خپل پختنوتا د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم.

بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریڈیو امن 88.4 کے تمام ناظرین اور سامعین کو میں ایڈوکیٹ حباب علی آرائی اپنے پروگرام قانون سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں مجھے تمام سننے اور دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے گزری عید کی بہت ساری مبارکباد۔ امید ہے آپ نے عید قربان پہ جو قربانی کی اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں سے نفرتیں مٹائی ہوں گی، اپنے قریبی رشتہ داروں، دوستوں کے مابین جو رنجشیں ہیں ان کو بھی قربان کیا ہوگا، جو آپ کے مفادات ہیں، جو آپ کی پریورٹیز ہیں ان کو آپ نے اپنے رشتے ناطے نبھانے کے لیے، دوستیاں نبھانے کے لیے قربان کیا ہوگا۔ جو مقصد ہے وہ اکثر سوشل میڈیا پہ ہمیں کئی دفعہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اصل جو گفتگو تھی وہ باپ اور بیٹے کے درمیان ہوئی، لوگ وہ بھول گئے اور دمبے کا ذبح ہونا یاد رکھا۔ تو جو قربانی کا بنیادی مقصد ہے وہ صرف ایک جانور حلال کرنا نہیں، بلکہ اس سے جو ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے سے بھی نقد رہیں۔ یعنی آپ اپنی زندگی میں اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں اور اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو اگر کوئی تکلیف کا سامنا ہے، مشکلات کا سامنا ہے یا آپ کو کوئی قربانی دینی پڑتی ہے تو آپ اس قربانی سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ یہ جو قربانی کا سبق ہے وہ ہمیں ملتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے۔ اور پھر اس کا ریوارڈ دیکھیں، اس کا جو اس قربانی کا جو ریوارڈ ملا، اللہ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو اس کا جو تحفہ دیا اس قربانی کا، اگر ہم اس پہ ایک نظر ڈالیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں اور اس کو تھوڑا سا ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنی اللہ پاک اپنی رضامندی، خوشنودی، محبت ظاہر کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم آج بھی امت محمدیہ ہیں لیکن دین ابراہیمی پہ عمل پیرا ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم ابراہیم علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں، اس کی آل پہ درود بھیجتے ہیں، ہم قربانی اس کے نام کی کرتے ہیں، ہم حج جاتے ہیں تو یہ سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام تھا، چونکہ انہوں نے قربانی دی تو اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو وہ مقام عطا کر دیا جو شاید ہی اس دنیا میں کسی انسان کو حاصل ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری برائیاں جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں، بہت سارے انتشار، فساد جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں، بہت سارے جرائم، بہت ساری تکلیفیں لوگوں کو جو دوسرے لوگوں سے پہنچ رہی ہیں، ان کے پیچھے انا کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے، ان کے پیچھے بدنیتی چھپی ہوئی ہے، ان کے پیچھے بہت ساری برائیاں عمل پیرا ہیں۔ اب اگر اس قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہم یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو بالکل سائڈ پہ کر کے اور زندگی کو بہترین طریقے سے آگے لے کے چلیں گے، اور یہ جو ہمارے انائیں ہیں، ہمارے درمیان نفرتیں ہیں، ان کی قربانیاں، ان کو قربان کر کے ہم ایک بہتر زندگی کی طرف آگے جائیں گے، عدم جو برداشت کا یہ معاشرہ شکار ہو چکا ہے، برداشت کا مادہ پیدا کریں گے، صبر کا مادہ پیدا کریں گے، برداشت سے اللہ کے حضور جو ہے وہ اپنے مسائل پیش کریں گے، تو اس سے ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے سے مراد خیبر پختونخوا کا معاشرہ، اگر میں اس کی بالخصوص بات کروں تو سب سے جو بڑا عنصر ہے ہمارے معاشرے میں، جس کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری قتل و غارت ہوتی ہے، بہت سارے جرائم ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا، فسادات، اور الٹیمیٹلی وہ قتل کی طرف جاتے ہیں، تو وہ ہمیں جو نظر آتا ہے اس میں وہ عدم برداشت ہے۔ ہم عدم برداشت کو غیرت کا نام دے دیتے ہیں کہ جی میں تو بہت غیرتی انسان ہوں، ہم عدم برداشت کو باقی لبادے اوڑھ کے اور جو ہے پھر تباہی کا سبب بنتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے
دوسروں کے خاندان کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. تو خود میں برداشت پیدا کریں, اتنی برداشت پیدا کریں کہ آپ وہ جو مشکل وقت ہے اس کو گزار سکیں برداشت کر کے. کیونکہ آپ کا ایک غلط فیصلہ وہ نہ صرف آپ کی زندگی تباہ کر سکتا ہے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے آنے والی نسلوں کی زندگی تباہ کر سکتا ہے, اور وہ مسئلہ, وہ غیرت, وہ ہر چیز وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. تو میں بارہا اس بات کو کرتا چلا آیا ہوں, پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, اور قربانی کے اس ٹاپک کے ساتھ عید قربان گزری کہ جی یہ ہر ایک چیز جڑی ہوئی ہے, یہ ہر ایک چیز ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے. کہ آپ جب برداشت کا مادہ پیدا کر لیتے ہیں تو آپ کے رشتے بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں, آپ کے آس پاس ماحول بھی اچھا ہو جاتا ہے. تو اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے برداشت پیدا کرنا ضروری ہے.

اچھا اسی عدم برداشت کی وجہ سے اور قوت برداشت کے کم ہونے کی وجہ سے بہت سارے معاملات جس طرح میں نے کہا کہ خراب ہو جاتے ہیں، اس میں ایک بہت جو اس کے جو نتائج نکلتے ہیں عدم برداشت کے، اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں بینگ ا وکیل کچہری میں بیٹھا ہوتا ہوں دیکھنے کو ملتا ہے، تو وہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کو لے کے دونوں فریقین کچہری آ جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ درخواستیں دینا شروع کر دیتے ہیں، ایس ایچ او کو درخواست دی، ڈی پی او کو درخواست دی، استغاثے دائر کیے، تو ایسے ہی ان کا مقدمہ بازی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی مقدمہ بازی کا سلسلہ ان کے مابین شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ حالات اس طرح خراب ہوتے ہیں کہ وہی مقدمہ بازی الٹیمیٹلی ان کے درمیان دشمنی میں بدل جاتی ہے، اور وہ دشمنی قتل و غارت سے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی ہم نے نسلیں تباہ ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔ اب مجھ سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وکیل صاحب یہ تو ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے بات کہ تشدد سے، فساد سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی فریق مسلسل آپ کے خلاف بوگس ایف آئی آر کٹوا رہا ہے، ناجائز مقدمہ بازی کر رہا ہے، بارہا وہ آپ کے خلاف درخواستیں دیتا رہتا ہے، آپ کو کبھی ایک مقدمے میں ملوث رکھتا ہے، کبھی دوسرے مقدمے میں ملوث رکھتا ہے، آپ ایک مقدمے سے نکلے نہیں ہوتے وہ دوسرے میں آپ کو پھنسا دیتا ہے، آپ اس سے نکلے نہیں ہوتے وہ آپ کو تیسرے میں پھنسا دیتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ آپ کو ذلیل کیے ہوئے ہے، وہ آپ کو خراب کیے ہوئے ہے، وہ آپ کو جو ہے ذہنی کوفت پہنچا رہا ہے کوئی شخص، تو ہر انسان کی برداشت کا مادہ ہوتا ہے، اور وہ ایک حد تک ہر ایک چیز برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کی وہ برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جی کیا کریں، اس کے کیا ہمارے پاس کیا وے آؤٹ ہے، ہمارے پاس کیا راستہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو مسلسل تنگ کر رہا ہے، آپ کے گھر میں مداخلت کرتا ہے، آپ کی اراضیات میں مداخلت کرتا ہے، آپ کے دیگر معاملات میں مداخلت کرتا ہے، آپ کے خلاف بوگس درخواستیں دیتا ہے، آپ کے خلاف رپورٹیں کرواتا ہے، آپ کے خلاف دیوانی مقدمے کیے ہوئے ہیں، اور آپ فیڈ اپ ہو چکے ہیں، آپ ذہنی طور پہ بالکل تباہ ہو چکے ہیں، مالی طور پہ بھی آپ کو نقصان ہو رہا ہے، ظاہر ہے جب آپ کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے، آپ کچہری جاتے ہیں تو وہاں کچہری میں جا کے آپ کے پیسے لگتے ہیں، وکیل رکھنا پڑتا ہے، یہ ساری معاملات آپ کو وہاں پہ دیکھنے پڑتے ہیں، اور یہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں ایک غریب آدمی کے لیے، ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے، ایک نوکر پیشہ شخص کے لیے، یا ایک کاروباری شخص کے لیے بھی، کیوں اس کو صبح 8 بجے کچہری آنا ہے، وہاں پہ کچہری میں بیٹھنا ہے، اور پھر وہ 4 بجے تک، آج کل کورٹ ٹائمنگ ہے، 4 بجے تک اس نے انتظار کرنا ہے عدالت کے، اپنے نمبر کا، اپنی باری کا، اس کی باری آتی ہے، اس کا نمبر آتا ہے، نہیں آتا، تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بہت زیادہ مشکل پیدا کر دیتے ہیں سائلین کے لیے، یہ بہت زیادہ مشکل پیدا کر دیتے ہیں ایسے فراقین کے لیے جن کے خلاف جھوٹی مقدمہ بازی شروع ہوتی ہے۔ اب جھوٹی مقدمہ بازی سے جو مقدمہ بازی کر رہا ہوتا ہے، جس نے یہ جھوٹی مقدمہ بازی سٹارٹ کی ہوتی ہے، اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس کو تو ذہنی تقویت مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے کہ میں نے اپنے مخالف کو ذلیل کیا ہوا ہے، میں نے اپنے مخالف کو برباد کیا ہوا ہے، میں نے اس کو تنگ کیا ہوا ہے، اس کے پیسے لگوا رہا ہوں، وہ تو یہ چاہ رہا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ شخص جس کے خلاف یہ تمام تر مقدمہ بازی کی جا رہی ہے، جس کو یہ تنگ کیا جا رہا ہے، جس کو پریشان کیا جا رہا ہے، وہ اس میں پستا رہتا ہے۔ تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی مجبوراً پھر ہمیں مارنا پڑتا ہے ایسے شخص کو، جی باہر نکلے گولی، آج کل تو 150 روپے کی گولی ہے، ایک گولی کا بس درز مارے اور گئے، 10,000 روپے بندہ ملتا ہے آپ کو، تو آج کل تو یہ، تو وہ تو مجبوراً لوگ اتنے عدم برداشت کی وجہ سے وہ ان کی وہ برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور وہ جا کے ایسا جو ایکٹ ہے وہ پرفارم کر لیتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے مجھ سے کہ جی اب کیا کیا جائے، کیا راستہ ہے میرے پاس کہ جی میرے خلاف مقدمے پہ مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے، میرے خلاف درخواست پہ درخواست، میں کیا کروں؟ تو اس پہ آج بات کریں گے کہ آپ کے پاس کون سے وے آؤٹ ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارا رابطہ نمبر بھی نوٹ کر لیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے دوران اگر آپ کو کسی قسم کا قانونی کوئی مسئلہ ہے، سوال ہے، تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888 09635114888
اس نمبر پہ آپ ہمیں رابطہ کریں اور رابطہ کر کے آپ جو ہے ہمارے ساتھ اپنا مدعا جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا سوال سنیں گے بھی صحیح اور اس کا جواب بھی دیں گے جو قانونی اس کی چارہ جوئی ہوگی آپ کو بتائیں گے.

0: جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، میں نے بیان کیا کہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ ویکسیشیس لیٹیگیشن کا ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو وے آؤٹ بتاؤں گا، طریقہ کار بتاؤں گا، وہ کہ آپ کے خلاف اگر کوئی شخص مکمل غلط، بوگس، بے بنیاد، ہمارے سے کالر ہیں، پہلے وہ لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی
1: وعلیکم السلام۔ چال دس صاحب خیر؟
0: شکر دا جی، الحمدللہ خیر خیریت دا۔ چو خبر کو کم جی نہ خبر کو
1: جی زاد شیخ اتارنا سلیم تطور خبر کو ما
0: جی سلیم بھائی چرنگ چال دا اختر مشدیر سلا
1: اللہ دے کامیاب کا تاج مبارک سی ما خدا ریڈیو ز تقریبا ډیر زیات اورم کو نن ډیر خلا پروگرام دا یو کو تا نامه مان زین او ته دا نامه دې چدا و خود نه شولا
0: ما نامه شولا او ما نام خباب دا، خباب علی ز وکیلیا ٹانگ شی جی۔
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ دے عمر کی برکات وا چوال دے قانون پر بارے دے ډیر خلا پروگرام روان دا۔
0: ماشاءاللہ جی، تاسو ډیر مننه، تاسو ور لګی ایو جی۔
1: یو پوښتنا د قانون په حواله سردا کوما چې لکه ډېر خلا د کچارو د عدالت استخاصو د ډېر خلا بیان وکړه، لکه اوس یو سره په خپل کور چې دا یو غل ورلا، ډاکو ورلا، بدماش ورلا، لوچله پینګ ورلا، دا کور ته ورسیږي، هغه د خپل دفاع دپاره په ده باندې خیر وکړي، هغه جان حفاظت دپاره
0: جی
1: عزت بچ کول دی پارا دا، ولی قانون دخ پا بارے دی چا پا سیڈ بانے خبر کئی قانون دخ تی چلا
0: شد جی زتا سو دا جواب در کہو جی دیر منانا جی
1: اب دا خبر دا پا تفصیل سرکا دے وکڑا بے بدے اللہ تعالیٰ دی عمر کے برکات پا چالر با پو یادا خال کو تاو
0: زبا انشاءاللہ تفصیل سرکا جواب در کہو دیر منانا جی، مہربانی ہمارے ساتھ ایک کالر تھے شیخ اتار سے، اور ان کا سوال جو ہے وہ وہی سوال تھا جس کو میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں ایڈریس کیا تھا، میں اس کا جواب پھر سے دیتا ہوں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بدماش، لچا، لفنگا، گندا شخص، برا آدمی، چور، ڈکیت، غلط انسان، وہ آپ کو تنگ پریشان کرتا ہے، آپ کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، چوری کی، ڈکیتی کی، یا زبردستی آپ سے مال لینے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی باقی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ایک بدماش شخص ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، اور آپ اپنا مال بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس کے اوپر فائر کر دیتے ہیں، تو اس فائرنگ میں قانون کیا کہتا ہے کہ جی کیا اس کا وے آؤٹ ہوگا، یا اس کا کیا کنسیکوینسز، کیا نتائج نکلیں گے، قانون کس کو سپورٹ کرے گا، کیا آپ کو سپورٹ کرے گا قانون یا نہیں کرے گا، کیا آپ کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ایک پہلے بنیادی اصول سمجھ لیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، یہ بنیادی اصول ہے، ٹھیک ہے، کبھی قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، لیکن اس بنیادی اصول کے کچھ ایکسپشنز ہیں، کچھ اس کے اور راستے بھی موجود ہیں کہ اگر ایسے ایسا سینیریو ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے جس طرح بات کی اسی کو میں مثال لے کے آگے چلتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ پولیس کو انفارم کریں اور پولیس کو اطلاع دینے کے بعد پولیس موقع پہ پہنچ کے آپ کو تحفظ فراہم کر سکتی ہے، تو پھر تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ سب سے پہلے پولیس کو اطلاع دیں، آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اطلاع دیں کہ جی میرے گھر پہ اس طرح ڈاکو آ گئے ہیں، وہ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے ان کو روکا ہوا ہے، آپ جلدی 5 منٹ میں پہنچ جائیں تاکہ ان کو آپ گرفتار کر لیں، یا جی کوئی شخص ہے مجھے تنگ و پریشان کرتا ہے، بار بار آتا ہے، مجھ سے بھتا مانگتا ہے، مجھ سے غلط ناجائز ڈیمانڈس کرتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، تو آپ سیدھا جا کے پولیس کو اطلاع دیں، ان کے خلاف کارروائی کروائیں۔ لیکن ایک ایسا وقت ہے کہ دوپہر کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، رات کے وقت کوئی شخص آپ کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یا آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو جان سے مارنے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یا کسی بھی اور وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر والوں کی عزت اس سے خطرے میں پڑ سکتی ہے، آپ کے مال، تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا تحفظ کرنے کے لیے، نہ صرف اپنا بلکہ اپنے گھر والوں کا تحفظ کرنے کے لیے، نہ صرف اپنے گھر والوں کا بلکہ اپنے پڑوسیوں کا تحفظ کرنے کے لیے، اگر آپ اپنے گھر میں پڑے ہیں اور کوئی شخص آپ کے پڑوسی کے گھر میں داخل ہو رہا ہے اور آپ کے پڑوسی کے گھر میں داخل ہو کے اس کو مارنا چاہ رہا ہے، اس کا لوٹنا چاہ رہا ہے، تو آپ اپنے پڑوسی کو بچانے کے لیے بھی اس شخص کے اوپر فائر کر سکتے ہیں، اس کے اوپر اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ آپ اتنی طاقت استعمال کریں جتنی طاقت اگلا استعمال کر رہا ہے۔ تو قانون اس میں آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں لے کے آتا، آپ نے صرف عدالت میں یہ چیز ثابت کرنی ہوگی کہ آپ نے یہ کام اپنے ذاتی تحفظ کے لیے کیا ہے، اور اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں تو اس کی آپ کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ قانون آپ کو مکمل، یعنی اگر ایک بندہ، اب اس میں کچھ تھوڑی سی اور وضاحت کروں، ایک بندہ ڈنڈا لے کے آپ کی طرف آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس کے نہ اس کے پاس پسٹل ہے نہ اس کے پاس کلشن کوف ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں خود کو تحفظ کے لیے اس کے اوپر آپ سیدھا اس کے سر پہ فائر کر دیتے ہیں، تو یہ آپ نے غلط کام کیا، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اگر ڈنڈا لے کے آ رہا ہے تو آپ اس کو ڈنڈے سے روکیں، یا اتنی طاقت استعمال کریں کہ وہ رک جائے، یعنی آپ نے فائر کر دیا اس کے پاؤں میں تو وہ ڈر گیا، پیچھے رک گیا کہ اس کے پاس ڈنڈا ہے، اس کے پاس پستول نہیں ہے، تو بس آپ نے خود کو بچانا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کلشن کوف ہے، پسٹل ہے، وہ آ رہا ہے آپ کی طرف، اور آپ کو پتا ہے اگر میں نے اس کو روکا نہیں تو اس نے مجھے قتل کر دینا ہے، یا میرے گھر میں سے کسی خاتون کو لے کے جانا ہے، یا جی خدا نخواستہ میرا مال لے کے چلا جائے گا، ڈاکو ہے، چور ہے، تو آپ بالکل پہلے اس کو وارننگ دیں، اگر نہیں رکتا تو سیدھا اس کے اوپر فائر بھی کر سکتے ہیں، اس کو زخمی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر زخمی کرنے سے آپ کا کام بنتا ہے، اس کو پاؤں پہ گولی مار دی، ہاتھ پہ مار دی، جس سے وہ زخمی ہو گیا، وہ گر گیا، بس وہ اب آپ نے خود کو محفوظ کر لیا، تو اتنے حد تک رک جائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی میں نے اس کو سر پہ نہ ماری گولی تو یہ تو میرا بیڑا غرق کر دے گا، دو تین بندے، تو آپ بالکل ان کے اوپر فائر بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے ڈاکوؤں پہ، چوروں کی بات کر رہا ہوں، ڈاکوؤں کی بات کر رہا ہوں، چور، ڈاکو، لچیلے فنگے جو لوگ ہوتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے پڑوسیوں کے مال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے بالکل یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس کی کوئی کسی قسم کی گرفت نہیں ہوگی۔ اچھا، اب جو میں، ہمارا جو پروگرام تھا، ہم اس کی طرف آتے ہیں، واپس اپنے ٹاپک کی طرف، کہ ایک شخص آپ پہ مسلسل مقدمہ بازی کا اس نے آپ کو شکار بنایا ہوا ہے، مسلسل آپ کو تنگ کر رہا ہے، مقدموں کے ذریعے پریشان کر رہا ہے، مقدموں کے ذریعے آپ کے خلاف دعویٰ جات دائر کر رہا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے تو جا کے عدالت میں ان درخواستوں میں جو آپ کے خلاف دی گئی ہیں، وہ دعوے جو آپ کے خلاف دائر کیے گئے ہیں، وہ ایف آئی آر جو آپ کے خلاف لانچ کی گئی ہیں، اس میں جا کے خود کو سب سے پہلے تو آپ نے بے گناہ ثابت کرنا ہے۔ یعنی آپ کے خلاف اگر ایک دعویٰ کر دیا اس نے جھوٹا، آپ جائیں عدالت میں اپنا وکیل رکھیں، وکیل رکھنے کے بعد اس دعوے کو ڈیفینڈ کریں، چونکہ وہ دعویٰ بوگس، وہ دعویٰ غلط تھا، اس دعوے میں کوئی اس کی بنیاد نہیں تھی، تو ظاہر ہے آج نہیں تو کل ایک نہ ایک دن اس دعوے نے خارج ہو جانا ہے۔ تو جب وہ دعویٰ خارج ہو جائے تو اس کی اٹیسٹڈ کاپیز نکلوا لیں کہ عدالت نے یہ دعویٰ بوگس ہونے کی وجہ سے، یہ دعویٰ غلط ہونے کی وجہ سے، یہ دعویٰ ثبوتوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے خارج کر دیا ہے، تو وہ جو دعویٰ ان کا خارج ہو جائے گا، آپ نے وہی دعوے کی اٹیسٹڈ کاپیز نکلوا کے اسی شخص کے خلاف جس نے آپ کے خلاف یہ بوگس دعویٰ دائر کیا تھا، ہر جانے کا دعویٰ دائر کر دیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفیمیشن سوٹ یا ہر جانے کا دعویٰ۔ ہر جانے کا دعویٰ یہ ہے کہ جی اس نے آپ کو نقصان پہنچایا، اس نے آپ کو بےزتی پہنچائی، اس نے آپ کو تنگ کیا، اس نے آپ کو پریشان کیا، آپ کو مالی نقصان پہنچایا، اور بلا وجہ، اور اس دعوے کو وہ ثابت نہیں کر پایا، تو ایسی صورت میں قانون آپ کو مکمل طور پہ اس چیز کا اختیار دیتا ہے کہ آپ کے خلاف 1 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، جتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا نقصان ہوا ہے، جتنا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے اکارڈنگلی آپ اس کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، ڈیفیمیشن سوٹ دائر کر سکتے ہیں، ہر جانے کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ اور یہی اصول جو ہے ہمارے پاس کرمینل کیسز میں بھی ہوتا ہے، یعنی ایف آئی آر وغیرہ درج ہو گئی ہے، جھوٹی ایف آئی آر ہے، بوگس ایف آئی آر ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایس ایچ او ملا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جی پولیس اسٹیشن کا جو ایس ایچ او ہے وہ میری درخواست پہ عمل نہیں کرتا، اور اگلے جو فریق ہے وہ جیسے ہی درخواست دیتا ہے ایف آئی آر کاٹ لیتا ہے، تو وہ فوراً ایف آئی آر کاٹ کے کر لیتا ہے، میری ایف آئی آر میں کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں آپ اس ایس ایچ او کے خلاف بھی کاروائی کر سکتے ہیں، اس کے خلاف بھی استغاثہ دائر کر سکتے ہیں، ڈی آئی جی کو اس کے خلاف لکھ سکتے ہیں کہ یہ فریقین کے ساتھ مل کے بوگس طریقے سے یہ اس ایف آئی آر کی کاپی لگائیں کہ دیکھیں اس میں کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، یہ جھوٹی ایلیگیشنز تھی، یہ دراغوئی پہ مبنی تھا یہ سارا مقدمہ، لیکن ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ ایف آئی آر کیے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کے پاس یہ راستہ اویلیبل۔

0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بلوسی ہوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780. واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
2: چاہتوں کے رنگ، امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.
0: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے. علاجی سنت عمل دے.
3: اوس کچھیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چھ تاسو ورنا دیر پریشان ہے او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
0: نو بالکل مایوس کے گئی ماں، مایوس کے گئی ماں. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی.
3: او د نور معلومات دے پارا دغه نمبر کال کولے شی
0: 0319-55-23-404.
4: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک. 88.4 ٹاک.
5: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4.

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے

ایڈوکیٹ آپ روم شنکر وردان خا ماشاء اللہ بالکل سیما لو لے شیخ اس قسم کی سو ٹینشن نشتا دیزت مساج مگوا ہلکا ہلکا مساج لگوا اور جکم دینو استعمال ہو سی نو ٹینشن

علیکم انعام بھائی سنگھ ہیں. عمران مروت یما دا ڈسٹرکٹ ٹانگ نہ ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جو نسوڑ دے اگر سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی مردان کے پشیدان و بازار کے ایسے دکاندار دے دس رٹور پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں سنگ ہی زچی دخیوری خرابی اور بارش ماہر بلال اس کا دو سرون خواہ ان شاء اللہ کہنا نو بیا با دگ رنگ سے مسئلے نے بھی ہاں ڈاکٹر علی خان دکان دے سلام دعا کبھی یہ دکان پر ایڈ مور کم پم کے دے بلے پر ڈا خانہ کو سکے دے اور تمام بڑوں کو سر ملا ہوئی ہے اگین ڈاکٹر بسم محمل ڈاکٹر محمل تو ہے چھ میسج رہا تو کی خان ستا پیغام ہم چکم نو ورور سوال صحیح دا نو پشاور تا پچے کر دے رزو تاسو کور چرتا دے تمام کور پر پشاور کے دے ہاں السلام علیکم بھائی سنگھ سلام قبول کا آلی سنت مچ کے سلام دے بھائی زینی وقت مست مست پروگرام ل رازا کلا دا سنڈے پاورز راغل وی خو بھائی پروگرام لپس یو خبر دا بیا ریپلائی چ کم نو گا ہاں لیش کی لیش کی برتاو کم خبر کی گا السلام علیکم سنگھ زدا با جوڑ نہیں ہاں سنگھ جی چل خو بالکل الحمدللہ خ دے اور شکر دے ہاں السلام علیکم تیرشو اختر دے مبارک شاہ حسنین مروتی ہم دے پشاور تھینک یو ڈیئر زیادہ مرنا اور ٹول پشاور کے زمو پروڈکٹ ملائی ہوئی کارخانوں کے ملک تاج مارکیٹ جیسا سر ملائی ہوئی لینے کو تل کلان دے بیسٹ مڑ کی سومر ہم دکانوں ٹول سر ملائی ہوئی بورڈ لان دے بیسمنٹ کے غازی سپر کاسمیٹک سر ملائی ہوئی دوا جوڑنا یہ مسرنگ دکان دا بار پروڈکٹ سنگ ملائی ہوئی گئی ازن احمد اللہ ہے بس عمدہ نمبر دے بدن پر واٹس ایپ ہوں گے واٹس ایپ رہتا ہو پہ چلا ملو بجے السلام علیکم انعام مسنگ ہے زو حبیب آیا مدہ باجانا انعام مستاسو والدیتا یعنی ساسو مور دا مجھکم دن سلام دے والیکم سلام ورحمت اللہ وہ برگاد ہو السلام علیکم سنگ انعام خانہ بمان دیر زیاد گرانا تادہ میں سلام دے عائشہ وائسہ نمونے میں کبول کہ عائشہ یما اور تادہ میں سلام دے ڈاکٹر ماریا تغبائی نا تغبائی کی پڑ بابا کی زونگ ٹاور سر نزدی جاسم اینڈ بدر سرا تمام پروڈکٹ ملاوی کی صحیح دے واحد اللہ یا مجید با جوڑنا اور مامون زنگینا تاسو تو سلام کو ماں منڈا کی حضرت رحمان سے تمام پروڈکٹ ملاوی گیا فشد بازار کے حسین دے اور کاری حمید گل السلام علیکم زیان پیر زمان دزل لیٹان نماز سے تمام پروڈکٹ ستاسو یوز کو ماں سر ملاوی گی کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ دویم دکان پا وزیر کلی کی کور دتا ہم ملاوی گی کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ شازیب مخلصی ہم دے شاہی تنگی باجوڑ ماسر سجی ٹول پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں

0: جان زیب ټیلر د مامان د نظر
1: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: کیا آپ بالوں کے گرنے خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی خشکی اور ہیئر فال میں مددگار ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط گنے اور صحت مند بال اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں تو پتہ یاد رکھیے حمزہ جنرل سٹور نیو بروسی ہوٹل ٹانگ سٹی موبائل نمبر 03443963780 واٹس ایپ نمبر 03426248435

0: جناب، ایک اور ہمارے ساتھ ہیں، موقع دیتے ہیں جناب. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام خلیل بھائی، کاری احسان عرض کر رہا ہوں آپ کو، عید مبارک آپ کی پوری ٹیم کو، گزری ہوئی عید مبارک.
0: جی بہت آپ کو ہم ڈھیر سارا ویلکم کرتے ہیں کاری احسان صاحب. بہت عرصے بعد جو ہے وہ میں کہہ رہا تھا کہ نمبر تو یہ کوئی جانا پہچانا ہے. جانے پہچانے. پہلے مجھے بتائیں کاری صاحب کی طبیعت کیسے ہے، کاری نعیم صاحب کی طبیعت کیسے ہے، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں وہ؟
1: ان کے لیے آپ خصوصی دعا فرمائیں، بس کبھی اچھی ہو جاتی ہے، کبھی نارمل ہو جاتی ہے، کبھی بس کیا کوئی سمجھ نہیں آ رہی.
0: اچھا چلو، اللہ پاک ان کو جلد سے صحت مند کرے، صحت ان کو عطا فرمائے. ان کو بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، بہت اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ، بہت اچھی طبیعت کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور جتنے بھی سامعین کرام سن رہے ہیں، قاری احسان صاحب ہیں، ان کے بھائی ہیں قاری نعیم صاحب جو کہ ریڈیو پاکستان میں بھی تلاوت کرتے ہیں، اور ان کو کافی سارے اعزاز بھی ان سے وہاں سے ملے ہیں. بہت پیاری آواز کے مالک ہیں، لیکن ابھی ریسنٹلی ان کو فالج کا اٹیک ہوا عید سے پہلے، اور وہ ان کی طبیعت جو ہے تھوڑی سی خراب ہے، ناساز ہے. تو آپ لوگوں نے، سب نے جتنے بھی ہیں بہن بھائی سن رہے ہیں بھائی، سارے بھی قاری صاحب کو دعا میں یاد رکھنا ہے. قاری صاحب، احسان صاحب اور سنائیں، خیریت سے ہیں آپ؟
1: باقی جو ویٹ کمپیئر کم ہے اور جو ہماری سیرت ہے، حقیقت ہے خلیل بھائی آپ سے ہٹ کر اگر آپ کی نہ بھی ہوتی نا، کیسن پھر بھی میں اس کی تعریف کرتا.
0: ہاں جی، تو آپ نے ویٹ کمپیئر کم کو بھی یوز کیا نا ماشاء اللہ. خیر صاحب
1: جی، رام دلہ آپ خود دیکھ رہے تھے نا.
0: ہاں ہاں بالکل،
1: حقیقت ہے. اسی وجہ سے نا حقیقت ہے، بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے پیٹ کے لیے دوائیاں کرنا چھوڑ دیے. صرف ایک ڈگری استعمال کیے، ایک ڈگری، وہ بھی آدھی مہنگی کی آدھی مہنگی کے دوست نے دیے.
0: اچھا جی ماشاء اللہ، سیٹ سیٹ کر دیا ویٹ کم نے آپ کے پیٹ کو. بالکل ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. آپ کی آواز بریک ہونا شروع ہو گئی تھی، آئی تھنک سگنل کا مسئلہ ہو گیا ہے. لیکن آپ نے دونوں چیزیں ماشاءاللہ، ہاضمہ کنٹرول سیرپ بھی استعمال کیا ہے، اور دونوں کو اپنے پیٹ کے لیے، ہاضمے کے لیے بہتر پایا ہے. اوکے جناب، آواز کٹ گئی ہے ان کی. اور یہ قاری صاحب آپ ہوتے ہیں، اور ان کو پیٹ کا مسئلہ تھا. ایک دفعہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو ویٹ کم پیٹ کم ضرور ٹیسٹ کروائیں گے. تو یہ کہتے ہیں میں تو بڑے حکیموں کے پاس جاتا ہوں، لیکن جب انہوں نے ویٹ کم پیٹ کم، اچھا ویٹ کم پیٹ کم ایک پھکی ہے، ٹھیک ہے جناب، لیکن یہ اتنے زیادہ اپنے اندر فائدے رکھتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں ایڈ کی گئی ہیں نا، ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. جڑی بوٹی جو ہوتی ہے نا، آپ اگر پڑھیں کہ بھائی سونف لکھا ہوا ہے، ہماری پھکی کے اوپر بھی سونف لکھا ہوا ہے، دوسری پھکی کے اوپر بھی سونف لکھا ہوا ہے، تو کیا وہ ایک ہی سونف ہوتا ہے؟ ایک دفعہ پھر سے قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی قاری صاحب.
1: جی جی، میں نے کہا وہ آخر جو بات میں نے کرنی تھی، میں نے کہا اس دن جو مجاہد بھائی نے جو آپ کی ویٹ کم پیٹ کم کی حقیقت جو دل سے تعریف کی ہے نا، اور صرف تعریف نہیں تو اور اس کے اندر حقیقت بھی پائی جاتی ہے. اور خلیل بھائی شاید کہ آپ ناراض نہ ہونا، شاید کہ آپ بھی اپنی اتنی چیز کی ان کے تفصیل سے نہ بتا سکتے، لیکن جتنا انہوں نے بتایا حقیقت ہے، درد دل سے بتایا اور خیرخواہی کے لیے بتایا، اور مطلب آپ کے فائدے کے لیے نہیں بتایا، عوام کے فائدے کے لیے کھل کھل کر بتایا کہ اس کے اندر یہ چیز ہے. میں مجاہد صاحب کو بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے بھی حق ادا کی، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنے نفے کے لیے اتنا نہیں سوچا، آپ نے عوام کے نفے کے لیے سوچا. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو اور بھی ترقیوں سے نوازے، اور بھی اللہ تعالیٰ آپ کو
0: ہمارے یہ یوزر ہیں، لسنر ہیں. اور تاثیر بھائی تو بھائی جی پائے کے بندے ہیں، پائے کے، وہ نہیں بتائیں گے تو پھر اور کون بتائے گا آپ کو جناب؟ عظیم جو ہے، جو تاثیر ہے نا، وہ عام بندہ نہیں ہے بھائی، وہ شاعر ہے. شاعر ہیں، کبھی اس سے شاعری سن

0: جی جناب چاچا فتح خان اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جناب السلام علیکم. ہیلو.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام چاچا فتح خان, کیویں حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. الحمد للہ چاچا سب بالکل ٹھیک ہے. تسا ٹھیک بتے
1: بیٹھے؟
0: ہاں گزری ہوئی تو بھی بہت مبارک ہو بھائی. کل آیا سے لیکن شاید تسا کو نہیں آیا. الحمد للہ کمپنی ساری بس چلو جی بہت مہربانی چاچا جی,
1: شکریہ.
0: اچھا جی پانی کا جو ہوتا ہے نا, پانی کا بہت بڑا رول ہے بالوں کے حوالے سے. اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ اگر آپ کا پانی, آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں, بہت زیادہ خشک ہیں, بہت زیادہ جو ہے ڈلنس ہے ان کے اندر, جان نہیں ہے, تو آپ کنڈیشنر کا استعمال ساتھ میں ضرور کریں شیمپو کے ساتھ. صرف شیمپو ایسے بالوں کے لیے کافی نہیں ہوتا, جو بال مردہ ہو جائے نا ان کے لیے صرف شیمپو کافی نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ہمارے یوزر بنیں گے یعنی کہ کیسن کے پروڈکٹ کا استعمال کریں گے تو آپ کو کنڈیشنر کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کیسن کا جو شیمپو ہے ایک ہی ہمارا فلیور ہے, ایک ہی شیمپو ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی اور فلیور نہیں ہے ہمارا. بلیک کلر کی ڈبی ہے جناب, اور وہ 5-in-1 ہے, یعنی کہ 5 قسم کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. بال گرتے ہوئے بالوں کو روکتا ہے شیمپو, بیسیکلی خشکی کو ختم کرتا ہے, بالوں کے اندر جان ڈالتا ہے, سخت پن بالوں کا جو ہے وہ ختم کرتا ہے. اور ایسے خراب پانی کے بعد نا بال بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے جناب, چمک ختم ہو جاتی ہے, مردہ ہو جاتے ہیں, بے جان ہو جاتے ہیں. تو بھائی اگر آپ کا بھی ایسا ہی پانی ہے تو بھائی ایسے پانی کے ساتھ جو ہے آپ کیسن آئل کا استعمال جب کریں گے تو وہ روکھا پن سخت پن ختم ہو جائے گا. پہلے تو بہتر تو یہی ہے جناب, علاج سے بہتر پرہیز ہوتی ہے. اور اگر ایسا پانی ہے یعنی کہ کھارا پانی ہے یا نمکین پانی ہے, ٹھیک ہے جناب, یا ہارڈ واٹر ہے آپ کا, یعنی کہ آپ پانی کو رکھتے ہیں برتن کے اندر تو اس کے بعد پانی کے اوپر ایک جو ہے وائٹ کلر کی سفید تہ آ جاتی ہے برتن کے اوپر, تو میگنیشیم اس کے اندر پایا جاتا ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے جناب, جس کی وجہ سے آپ کے بال خراب ہو سکتے ہیں. تو ایسے واٹر سے اگر آپ ممکن نہیں ہے یعنی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے تو فلٹر کے پانی سے بال دھوئیں, اور اگر نہیں دھو سکتے تو ایٹ لیسٹ آخری بار جب آپ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں نا بالوں کے اوپر, پہلے تو اس سے دھوتے رہیں, شیمپو کریں, جو بھی کریں, لیکن آخری بار جو ایک پانی آپ ڈالتے ہیں تو وہ پانی فلٹر کے پانی کے ہونا چاہیے جو آپ کے بالوں کو مزید خوبصورت اور پیارے کرے گا. تو جناب اگر آپ اپنے بالوں کے اندر جان ڈالنا چاہتے ہیں تو کیسن ہیئر آئل کا استعمال کیجیے.
2: پہلی محبت ہر زلف کا پہلا پیار.
0: میسج کر رہے ہیں آپ لوگ ہمیں 03444936336 کے اوپر. اور السلام علیکم, محمد حمزہ کیمٹا فرام موسا والی پیپلا سے ہمارے ساتھ ہیں. جناب جب ہم دوسروں کو خوشیاں دیتے ہیں, محبت بانٹتے ہیں اور معاف کرنا سیکھتے ہیں تو ہمارا دل خود بخود پرسکون اور خوش ہو جاتا ہے. بہت بڑی ریالٹی ہے جناب. آج ہر نئے دن کو اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر گزاری کے ساتھ جیئے. خوبصورت پروگرام ہے, سب لسنرز کو سلام. محمد حمزہ کیمٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹھیک ہے جناب. اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ عامر عوان پاکستانی. سلام خلیل بھائی, شو بیسٹ ہے اور کیسن تو ہے ہی بیسٹ. بس چاہیے خاموشی سے اچھا جی, بس چاہے خاموشی سے پیا کریں. اچھا جی, بس چاہے خاموشی سے پیا. چاہے خاموشی کے ساتھ کون پی سکتا ہے یار, جب تک شور شور کی آوازیں نہ آئیں پھر وہ کوئی چائے ہوتی ہے یار. تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جناب, ان کو موقع دیتے ہیں. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلیل صاحب خیریت ہیں؟
0: جی الحمد للہ اللہ کے کرم ہے جی. کون ہے ہمارے ساتھ, نام بتائیں گے اپنا؟
3: محمد صادق پولیس چوکی ڈلہ.
0: अच्छा जी, ढल्ला से बात कर रहे हैं, यानी कि आप टांग एफएम को सुन रहे हैं, सॉरी पहाड़पुर एफएम को,
1: पहाड़पुर एफएम जी जी,
0: पहाड़पुर ढल्ला 97.4। मोहतरम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में, पहले भी कभी आए हैं या पहली दफा आ जाए?
1: मुलाकात पर थे, शादी

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، رازق رساں ہے۔ ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جس نے آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی، شروع اللہ کے نام سے جس نے زبان کو گویائی عطا فرمائی، کانوں کو سنوائی عطا فرمائی، ذہن کو سمجھنے، اچھے اور برے میں فرق کرنے کی تمیز سکھائی۔ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، اور جب چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کرنے پر قادر ہیں۔ تو ڈیئر سامعین، اس اللہ، اس ذات پاک کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو کل کائنات کا خالق مالک رازق ہے۔ میری طرف سے اور پورے ریڈیو امن سٹاف کی طرف سے چاہتوں برا، محبتوں برا، احترام برا، عقیدت برا سلام قبول کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو میری طرف سے گزری ہوئی عید بھی مبارک ہو۔ کیا گزری ہوئی عید بھی میری طرف سے آپ کو مبارک ہو، کیونکہ میں نہیں آ سکا تھا، یا کوئی ایسی بات تھی، بہرحال وہ الگ بحث ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وہ عید اچھی گزری ہوگی، پیاری گزری ہوگی، اور اپنے ساتھیوں، دوستوں، رشتہ داروں کی

کہ ہمیشہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی بھی سے. جب تک ہماری سانس ہے, جب تک سانس ہے تب تک چانس کہتے ہیں نا, تو یہ چانس دعاؤں کا آپ کے ساتھ رہے گا, یہ موقع رہے گا. اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمیں دعاؤں کا موقع ضرور دیں گے, جیسے جس محبت سے, چاہت سے, پیار سے آپ نوازتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ میں تو آپ کو کیا نوازوں گا. بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خوش رہیں, سدا خوش رہیں, سدا خوشی سکھی رہیں, اور اپنے ساتھیوں, دوستوں اور اپنے چاہنے والے اور عقیدت مندوں کے ساتھ رہ کر زندگی ایک احسن طریقے سے گزار

0: السلام علیکم.
1: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی, رمضان خلا کی بات کر رہا ہوں, علاقہ رانا زئی سے.
0: جی, ہم خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں.
1: آپ کا مستقل سننے والا اور مستقل کال کرنے والا.
0: جی بالکل, جی اس میں کوئی شک.
1: میں نے کہا کہ پھر غیرات ہی نہ لگ جائے رجسٹر میں, پہلے بھی بہت زیادہ غیرات ہیں میں نے کی ہیں نا.
0: بے شک بے شک, بالکل بالکل.
1: بڑا اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں اور میں رات سے آپ کا پروگرام جب سے شروع ہوا ہے میں سن رہا ہوں.
0: جی جی جی,
1: جو آپ نے کہانی جو سنائی نا,
0: جی سر,
1: ایک ایسی کہانی تھی بڑی سبق آموز کہانی.
0: جی,
1: اور یہ جو تاجر کے بارے میں آپ نے, سنار کے بارے میں اور چور کے بارے میں آپ نے جو کہانی سنائی نا,
0: جی جی جی,
1: تو بڑی اچھی لگی اور بڑا اس سے سبق ہم نے حاصل کیا.
0: ماشاءاللہ جی.
1: اور جو یہ آپ نے اس کے بعد جو حوالے دیے نا, جو ہم جھوٹ میں جو ہے کامیابی ڈھونڈتے ہیں اور سچ میں نہیں.
0: جی سر.
1: اور اس کے علاوہ آواز آ رہی ہے؟
0: جی آ رہی ہے, خوبصورت صاف ستھری آ رہی ہے.
1: اچھا, اور آپ نے کہا کہ ہم جھوٹ میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں اور سچ میں نہیں.
0: جی.
1: اور اس کے علاوہ جو ہے جتنی ہیں وہ منفی جو سوچ چیزیں ہیں ان میں ہم ڈھونڈتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے کہ یہ ان چیزوں میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہے.
0: جی.
1: ہم تمام ان چیزوں میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں, جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ان کو ہم نقل کا سہارا دیتے ہیں.
0: بے شک.
1: کہ نقل کا سہارے سے اسے خوشے پاس کرتے ہیں.
0: جی.
1: اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے گا.
0: جی جی.
1: تمام جتنے ہیں وہ ہم منفی میں سوچتے ہیں.
0: جی جی جی.
1: اس کی وجہ سے جو ہماری زندگی ہے وہ کبھی زندگی میں ہم کامیاب نہیں ہوتے اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا یہ کچھ کیا ہے اور ہم زندگی میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہے.
0: جی جی.
1: اگر ہم کامیابی سچ میں اور ان چیزوں میں ڈھونڈیں گے تو کبھی بھی ہم ناکام نہیں ہوں گے, کہ سچ اور جو ہمارا جو اخلاق اور ہمارا جو نیت ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ تو جو ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے. اور جتنی منفی چیزیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا, اس وجہ سے ہم جو ہیں پریشان ہوتے ہیں اور زندگی میں بہت زیادہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں.
0: بے شک. جی جی بالکل.
1: اور باقی آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے, بہت سارا سبق ہمیں ملتا ہے اور ہم گھر میں تمام فیملی کے ساتھ سنتے ہیں اور بہت کچھ ہم سیکھ رہے ہیں. اور آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ اتنے مصروف تھے پھر بھی آپ آج آ گئے.
0: آج رمضان صاحب میرا 1% بھی آنے کا ارادہ نہیں تھا.
1: نہیں تھا نا, لیکن ہماری محبت اتنی ہے کہ آپ کو لے آئے. اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں جیسے ہمارے گھر کا ایک گھر ہوتا ہے.
0: یہ تو آپ کی محبت ہے, بالکل. میں بھی آپ کو بڑا ہی سمجھتا ہوں.
1: اور ہم آپ کے سننے والے جو ہیں آپ کے فیملی کا حصہ ہیں.
0: بے شک.
1: اور آپ بھی ہمارے فیملی کا حصہ ہیں.
0: بے شک بے شک, بہت پیاری بات کی.
1: اور اتنا اچھا پروگرام ایف ایم ٹرانس سے جب ہم سن لیتے ہیں تو بڑا بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے. اور باقی آپ کے سننے والے جتنے ہیں, یہ آپ کا ایک کمپیئر ہے, اناؤنسر ہے, یہ اشرف جوشی صاحب ہے اور نعمت اللہ رحی صاحب ہے, اور اس کے علاوہ یہ عابد صاحب ہے بلوچ سے, اور ملازم دکاندار ہے, اور جتنے سننے والے ہیں تمام کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور کوشش کریں کہ ہر اچھی کہانی ہر ہفتے ہونی چاہیے, جیسی چل رہی ہے کہانی کا ہمیں تقریباً سارا ہفتہ انتظار ہوتا ہے.
0: جزاک اللہ, خوش رہیں, آباد. اوکے, اللہ حافظ. یہ تھے ہمارے ساتھ رمضان صاحب. کچھ میسیجز بھی آئے ہیں تو اس کو شامل کریں گے, لیکن کچھ کالز شامل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی, اس کے بعد پھر آپ کے میسیجز شامل کریں گے. چلو میسیج شامل کر لیتے ہیں. ایک حافظ ہے, افیشیل پیج 88.4 ٹانک میں جو ہمارا فیس بک کا افیشیل پیج ہے اس پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں حافظ حافظ. چلو باقی میسیج بعد میں شامل کرتے ہیں. کال آ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: شیو جی خیر دا وختری مشادہ او جی تاسو مبارک سا. جی خبر اختر تو خدا سے سوچو اس گلے بن سرا کوزا کہ چوس گونا دنیا آروی کا نہ سرا چیز لک ایت نہ رانا کا نہ او غرا زر کڑا ہوں غرا زر نو او دا خبر دے اس پٹھی شا بس خو گیلہ چانا بہو کنا اوس چانا کولے نو سکے قسمت بہ مدا سی دے
1: چا
0: جے چو گیلی منی چو
1: الحمدللہ
0: دل سوز تا دس ٹکے دے جان دس کڑا دکنا جی دا خوب تا ہمیشہ سوجی دے لکا دل سوز چھ دا دل سوز دا سی کست چھ ہر چا غم پخپل غم سوجی کا نور خلق پا غم ہو سوجی
1: بس اس خدا سے خبر دا
0: تکلیف در ترسی
1: اگر تا والا خبر را جی اور
0: بیا گلہ نہ کیا
1: جب
0: پاتا دا جی پروگرام موار بھی دا
1: زبردست
0: پروگرام تقریر کا بے بچے کالا بے بنور پر نسبت ما پر تقریر تا بدا خلق دا سے جمع ہو کنا پشتنا بے کولا چھے نن اکرام مہر بیان ستا تقریر ستا کنستا بے بے ویلا چھے بے ویو کاسو مروتو دے لکیو بے اگ ویلا چھے اکرام بے خبر دا سے دا چھلا والا نوار بے کیا بے اوکا ٹت خواندے نہیں بے ما ویلا خوال راجہ ورتا کنا چھے تا من چھے ورتا رہا سے بے خصوصا چھے لسارا کولا خوین سموس دا دا چکم مجلس کون دا پشاور لاہور چ اسلام آباد چ پیسو خرچی ریشا
1: بالکل
0: ما تا پتہ دا پیسو خرچی ری کنا ما شاگردان ملگری دا خلق ارو جی روے خدا مجلس چ کم ما تا شاگردان وئی یاران دوستو چ تا خبر چ کم در دا کنا او کم اٹریکشن کشش دا اڈیرو خلق کوش نستا مل دا اٹریکشن او کش یو دی اللہ مہربانی دا بل مجھا درد لی دلہ دا تکلیف مولی دا غریبی مریبی مولی دلہ زکا دا مجھا آواز سے درد دیر دا
1: تا پروگرامونا زارو مکہ چھے کم پروگرام دا کلا دے اگر سے دا سے سبا کی چھے بیل کل بلا برا خبرہ نہیں پشے
0: سوزی کا نا سوزی پشے سوجولی پشے احساسی پشے
1: سوچ ورکا کی دیر سبا کی نیا سیل
0: سی بلکل جی بلکل او سا نور چھا پیغام باور کیار بیدر والتا اریدون کو
1: ماشاءاللہ پروگرام دے دیر زبردست تو دیر فن دی نواخ تا بس دا واسط پروگرام نو تے جاری وی دیر ہو بول تے ریڈیو خدا سی دے کیار سڑا یار وی
0: ار سڑا یار وی بالکل
1: او پکار دا سی دے دا سی پروگرام سی کیار سڑا یا خوش
0: او ما تے بول شاگرد میں وزیر اباد سی ویلا مڑا ٹول فیملی یار وی ما ورتلا ٹول فیملی مطلب دا سی یو کس خام خام ملوی دی چی سر مجھے ٹول فیملی ٹول ڈاکٹران دی من انجینران دی چی چور شاگردان دی مشران کشران ٹول ما توائی
1: پروگرام خود دا سی کیا ہے چی وارا کوری واری وارا ہر شو کیا ری پروگرام خود ریڈو خود دا سی تا شار چڑی اخلاس
0: دکا چی پیکج نا پلگی ری
1: بٹر پل دیر سبک نامو سی پشے دا خوز بورا لکو اس تا مثال دا تا پروگرامی دا غاسی دا رضا سی پروگرامی دا غاسی مثال دا نورو پروگرامی دا ہر یہ وار جی خپل پروگرامی دا نظام خطک سی خپل پروگرامی دا پروگرام دا سی کی سڑا چو پروگرام اسمان خطک تیر دوستو مطلی رزا تیر دوستو طول و تشکیولا خان دوستو لطرف
0: جزاک اللہ خوشحال اسے آباد آباد اسے آباد اسے جی دا دلسوز صاحب مجھ سے خبریں کولے اور خوشی خبریں اکڑے اور درنی خبریں اکڑے اور مجھے کوشش دائی چے تاسو تا اغا شای پیش کو چے کم چے دی تاسو ہم فیدائی اور دی مجھے ہم فیدائی شا السلام علیکم وعلیکم السلام چنگے ودے بھی ٹھیک ٹھاک
1: ریڈیو منتانگ
0: جی جی بالکل جی
1: بھائی جان کیا حال ہے خیر ہے تو سن یہ کی تو آج یہ چور والی کہانی سنی ہے
0: جی جی جی
1: ہاں بڑا پیارا یہ ہے کہاں بڑی پیاری کہانی ہے بڑا مزہ دیتا ہے
0: جی جی جی
1: تھوڑا لب لے جا اور آلا لون دا سٹائل ہے بڑا انتہائی جس کا دل بھون والا سٹائل ہے بڑا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ اچھا نور زمان صاحب نزدیک میں کہ کوئی پنجاب کو لینے پہ وے
1: جتنی بھی تھوڑے کمپیئر حضرات ہیں جی عطا اللہ صاحب ہے ڈاکٹر جوشی ہے
0: جی جی جی
1: ڈاکٹر شاہ قریشی ہے
0: جی
1: چاجر بھی ہیں
0: جی جی
1: سارے دونوں اسپیکر ہیں یا سیب کی اسپیکر ہیں یا پنجابی ہیں اردو ہے جہاں ہیں مثال ہے وہ گال کریں جی بڑی پیاری گالیاں کریں اور دل کو بھاونا لیا
0: جی جی
1: اور اتفاق کا لیا ہوئے
0: جی جی جی جی
1: اس سے امتیازی سلوک نہ آوے
0: نہ رکھے سو نہ اسا دے مذہبی چی امتیازی سلوک ہے تے نہ اسا تعلیم چی سیکھ ہے تے نہ اسا کرے سو
1: دوسری گال ہے جو جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو دعا سلام پہنچے
0: جزاک اللہ خوش رہا میں آباد رہا ہے مطلب ہلاؤں چاہ
1: مطلب تبصرہ کرو چاہ نا جو سبق سننے کرنے لیکن کال اور فیل ایک فرق آ رہے
0: ہاں جو صبر والے اللہ پاک ہوندا ہے اے ہن شاگرد کو پڑھیندا پیا ہوندا ہے جویں اکرام سر رکھیندا نا جو صبر کرن والے اللہ پاک ہوندا ہے لیکن اتھا کوئی گال اکرام سر کریں دے اکرام سر غصہ تھی ویندے تے گالیاں کڈن لگ ویندے تے فلانے تے ڈھینگے تو اون دی ایڑی بیزتی کریندا چنا پتہ شگیر دے حیران ہوندا جو ہن تے میں کو سادا کہندا جو صبر اچ کامیابی ہے تے اتھا تے اک گال کہ جنے کیتی تے پانچ سنائی سوکو تے ہن میں کیڑی منا کتاب علی منا استاد دی عمل علی منا ایندی جڑی وات تے گالے کی این کو منا کیڑی منا شگیر پریشان تھی ویندے نو ترے گالیاں میں کیڑی این کو صحیح ہے تے کیڑی غلط ہے ساری کول فیل تضاد اس کے سارا رول دے پے جڑا کول فیل ہک تھی ویسی وت انشاءاللہ پاک اسا کول ہمیشہ راضی تھی ویسی ہاں
1: سب تعلیم دا پیدا تا بس کی تھی نہ
0: ہاں
1: ان پڑھ تے پڑھے تو اسا کو پیدا
0: ہاں
1: بعد پتہ لگا
0: بعد ہی لگسی بے شک بے شک
1: ایک بندے دا غلطی صحیح ہوندی لیکن او ان پڑھ بندہ تے جوتے او توکا مار ویندا جو
0: مطلب وہ گیلا تھی نا جو تڈا پڑھا لکھا تھی کہ غصہ کریں معاف نہیں کریں لڑ دیں بھڑ دیں گالیاں کڑیں تیرے پڑھے لکھے کا کیرا فائدہ میں ویسا تو لگے میرے اختلاف تو منہ پیدا کرے تھے پتہ ہوگی میرے دشمن پیدا کریں میں سچ آخر سچ میں آ کہتا بس میرے غم بن ویسے
1: مزدور بندہ مزدور بندہ تقریر سن کے نماز بن گیا نماز بندہ بن گیا
0: تبلیغ دو گیا ایچا تبلیغ دو گیا ایچا تبلیغ دے بعد چونے مونے چھوڑے نیسا اللہ پاک گھر لیتے نیسا چاہتے نوکر لیتے نیسا دکانہ چھوڑے دکانہ لیتے نیسا چاہتے منشی لیتے نیسا چاہتے عمرے کار گیا ہے وہ ہیک تقریر دی برکت دی وجہ
1: ہیک تقریر
0: نصیب اچھے کرے اللہ حافظ. اچھا جی کچھ میسج شامل کرتے ہیں جی. اس میں حافظ صاحب ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, السلام علیکم. دوسرا ہے محمد حمزہ کیمٹا, حمزہ کیمٹا فرام موسا والی پیپلیاں. کامیابی صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں بلکہ ہر مشکل کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی ہے بھائی صاحب نے. جو شخص ہار ماننے کی بجائے سیکھتا رہتا ہے وہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے. خوبصورت پروگرام ہے, سب سننے والوں کو محبت و بڑا سلام. وعلیکم السلام, اور آپ کی پیاری باتیں کا بھی بہت شکریہ جی. اور ساتھ ہے محمد حسنی بلوچ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پورے قبیلے کو سلامت رکھے, آپ کو اور ہمارے پورے ٹانک پورے ملک کو سلامت رکھے. محمد حسنی بلوچ اینڈ میر محمد عمر حسنی بلوچ کا سلام قبول کیجئے. سلام قبول ہے جی دل و جان سے. اور حسنی بلوچ ہمارے پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں اور رمضان کلوچ کلاچی کو اسپیشل سلام دے رہے ہیں محمد حمزہ کھیمٹا. تو ڈیر سامعین اور ڈیر ناظرین, آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کٹ شو میں آپ کا میزبان, آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مہر. اور گفتگو ہماری جاری ہے اور ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کامیابی دور نہیں قریب ہے. اب کبھی کبھار انسان سوچتا ہے او ہو اتنی محنت نہیں, آپ محنت کے مکلف ہیں. اب محنت کریں گے اللہ تبارک و تعالی, کچھوا بھی خرگوش سے جیت جاتا ہے لیکن وہ مستقل مزاجی کی وجہ سے وہ محنت کرے گا. اب محنت چھوڑے گا تو پھر وہ رہ جائے گا. اور جنہوں نے ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ بہت کمزور تھے سبق میں لیکن وہ لڑتے جھگڑتے مطلب محنت کرتے, لوگ ان پہ آوازیں کستے اور آوازیں کسنے کے بعد ان کو برا بھلا کہتے لیکن انہوں نے کسی بھی ایک انسان کی پرواہ نہیں کہ ہمیں استاد کہہ رہا تھا. اور وہ اتنا آگے ہو گئے کہ جو سبق اس نے پڑھا نہیں تھا اسی میں ماہر ہو گیا, کیونکہ وہ کام کرتا رہا اور سیکھتا رہا. تو ڈیر سامعین, زندگی مسلسل جد و جہد اور سیکھنے کا نام ہے, حوصلے کا نام ہے, مستقل مزاجی کا نام ہے, ایک دوسرے کو معاف کرنے کا نام ہے. ارے بھائی اتنی مختصر زندگی ہے, ٹماٹر کی تو گارنٹی ہے, پیاز کی تو ہے کہ ہفتہ چلے گا, لیکن اتنی ناپائیدار اور اتنی بے وفا زندگی ہے کہ ایک پل کی خبر نہیں ہے کہ ابھی میں بول رہا ہوں نا اگلے پل کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں جی پاؤں گا, گھر پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا. اور یہ میری آخری گفتگو, مجھے کیا پتہ. تو ڈیر سامعین اور ڈیر ناظرین, یہ زندگی یہ بہت مختصر ہے, یہ موقع بھی ہے اور یہ دھوکہ بھی ہے. اسی موقع کے اندر اللہ پاک کو راضی کرنا, دوستوں کو خوش کرنا, کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں, معاف کرنا, ہاں جی, اور صبر اور مستقل مزاجی سے زندگی گزارنا, یہی زندگی کا اصل اور حاصل ہے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
0: وعلیکم السلام.
1: اکرم اللہ مہر صاحب, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جو جہان مرنا خوش رہا ہے آباد, کون کی تو کول
1: جرا بلوچ تو خیزر آیات. جناب
0: خیزر آیات کو اسا ویلکم اکھینے, خوش آمدید اکھینے, مرحبا اکھینے.
1: بڑی مہربانی جناب, بڑی مہربانی. اللہ بھلا کرے, سنا رہے روٹ
0: خیر, اللہ دا احسان ہے. دوئیں پروگرام ہن سن دے,
1: تیرے پروگرام سن دے رانے ہیں بیٹھے ہونے ایک ایک سارا دوست تے خبرام نا اس گیرے جوار تیرا پروگرام ہو دے آرام تے بیٹھتی نہیں ایسا دوئے ایسا مندار بندے.
0: اچھا ماشاءاللہ.
1: اچھا
0: مطلب خاموشی تروڑ دیتے آج دل دی گال کر جے تیرے سنن والے بلوچی جی پے نہیں
1: کہانی جا تو بہت بہت سب ٹھیک تے میں بہت تے دی وار تیرا پروگرام ہوندا تو بہی وار ہفتہ یار گال ان تے اونتے اونے اونی واری کتے تینے بہ رہے نے کتے تے تیری کہانی دو خاص کر بہت
0: خزر بھائی. خزر بھائی اے تقریبا سارے دوست کہندے نے تسا اخلاص اے تسا دی محبت تے عقیدہ تے نسا اے دے کہاں اے دے قابل تھی کہ تسا سارے پورا ہفتہ سارے پروگرام دے انتظار کرے نے وی.
1: اچھا اچھا
2: सर जी जेदे ओ ये दीवार प्रोग्राम होता है वो ये करने के लिए मजदूर बंदा हो तो दीवार की मजदूरी छोड़ के प्याल है ये प्रोग्राम तो ये दीवार वास्तव में नहीं होना भी चुप बारी अगर आज नहीं आई रही है
0: हाँ
2: दीवार तो खत्म होने ये आज ये सर नहीं आया
0: नहीं नहीं आए थोड़ी मो अल्लाह खुश रखी खिजर भाई आबाद रहा है
2: तेरे प्रोग्राम शुरू से सारे गुल मिस नहीं थी अल्लाह देव
0: माशाल्लाह
2: सुनने खामोशी नाल
0: है ए एक दीवारी में है खिजर भाई मैं एक फातिखानी दुगियां پروٹوکول دے نال تے بڑی عزت میں لکڑی تے میرا بڑا احترام تے عزت میرے کرسی چھوڑی بڑا وڈی عمر دائی میں کہ حاجی صاحب میں تے کو سیاں نہیں تو تیں گا کیتے جے میں خاموش لسنر ہاں میں کڑا گھنٹی نہیں کیتی لیکن تیرا پروگرام مس نہیں کیتا ہاں کہ تیرا میں عقیدت رکھے نا تیرا پروگرام میں ہمیشہ سنتا رہا نہ ہو لیکن کڑا میں تھوڑی گھنٹی نہیں مہمان ہو سو کہ میں کیوں تو سو کیوں پلیس ہوں اگر نہ بھی آسو وقت بازاری ملاقات میں کچھ سو کو میں تو سو کو نہ دیکھ دینا لیکن میں تو فیس بک تے میں کو لوگ سیان دینا جی میں اگر تو ساگ سجو نہیں
2: فیس بک استعمال کرنا لے اسا وی نے سادیا موبائل ان تے فون دے موبائل
0: نہیں اے وقت کی میں مت سو میں کو سیان سو اچھا بہن بجھی گال ختم تھی گئی
2: ٹھیک
0: ہے
2: آباد
0: جزاک اللہ خوش رہے بے شک بہ تجربے کار بہ اچھا انسان ہے میرے جڑے ملن والے نا ملن والے بہ لوگ میرے ملن آدھے کالج دو گھر دو ریڈیو اسٹیشن دو سکولوں دو پچھو آدھے ہے نا تو دوجی گل یہ جو رمضان صاحب نہیں میرے گھر دو ملن آئے میرے ملازم چاچا میرے گھر تو ملنا ہے ملازم چاچا بے شک خوش رہے آباد رہے خضر بھائی اوکے اللہ حافظ یہ تو ہمارے ساتھ خضر بھائی گھر بلوچ سے بڑی پیاری باتیں کی محبتیں اور یہ ہمارے خاموش لسنر ہیں اگر آپ ہمیں میسج کرنا چاہیں تو آر اے ٹی کریٹ میسج میں جا کے آر اے ٹی لکھ کے تھوڑا سا اسپیس دیجیے اور ہمیں 10 منٹ باقی ہیں اگر آپ ہمیں میسج کر دیجیے تو بہتر ہوگا کالیں تو ہو گئی ہیں فیس بک پہ بھی میسج آ گئے ہیں لیکن 85 83 پہ نہیں ہوئے وعلیکم السلام جی خیریت جی خیر دے جی تا سو شو خیر اللہ دے احسان ہے چنگے بدے جی
1: خیر بابا میں کے تیرے پروگرام دیکھ تو
0: پیا اچھا جی کون کی تو کال
1: کیسے خدا کولا آپ کونڈی
0: آصف کونڈی آپ پشتو لین دے وے کہ سرائی کے لین دے
1: پشتو بھی لین دے فرکی دے لین دے
0: اچھا میں کو اچھا بات پشتو ہے لین تو بات میں کو سرائی کی تھوڑی تکلیف تھی نہیں کیونکہ میں سرائی کی پوری سیکھی نہیں نا
1: اچھا اور تیرے پروگرام شروع نہیں ہے
0: اور پروگرام ہوں پروگرام شروع ہے لیکن سرائیکی لینے ہیں تو اردو لینے ہیں تو پشتو نال پشتو کیونکہ میری زبان پشتو ہے تو لہٰذا بعد میں پشتو ذرا زیادہ آسانی فیل کرے نا شکر اللہ الحمد للہ آسان دم پروگرام زکو چھ ڈیر سور نہیں سی شاہ
1: او کنه دلته دا مشهدا سی کنه زمینداری کاروبار تو
0: او هو هو
1: پیدل ته ټیم پاتې دی پر اټ ایم لګو
0: او هو هو
1: نور تاس ګټه برابر
0: شو دا پروګرام پورا وار وې تک نی
1: دا اوس 15 منټ کې چې ما په لګولا
0: اچھا شا شا شا
1: اره په پټی باندې په خلاصې کړه ته پاره غنو
0: اچھا شا شا شا جلا احسان جتا سو دو گانے دی چب ویل غواڑو چا اروندن کوتا
1: ادا زمان خٹکا دا دا ٹورو تم سلامون اور کوتا سی چے گروپ
0: ہاں وعلیکم السلام ٹولو تو ورس جو جہان مننا خوشحال سے آباد سے اوکے جی اللہ حافظ. جی آپ ایک اور میسج ہمارے ساتھ ہے محمد عمیر, مولانا محمد عمیر قاری صاحب بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی قاری ملک خان اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. قاری صاحب آپ کی دعائیں اور مولانا صاحب آپ کی دعائیں میرے لیے سب کچھ ہیں, میرے لیے سرمایہ ہیں, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اور یہ مولانا صاحب محمد عمیر صاحب جو ہیں قاری صاحب, یہ میرا پروگرام رات کو سردیوں میں کہتا ہے کہ سردیوں میں میں اپنے اوپر چادر ڈال کے اور یعنی کمبل میں مطلب بستر میں سو کے میں آرام سے سنتا ہوں کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور ساری باتیں میں سیکھ لوں, مولانا صاحب کہتے ہیں. اور کبھی کہتے ہیں کہ گرمی ہوتی ہے تو پھر میں پنکھے کے نیچے شور تو ہوتا ہے لیکن پنکھے کے نیچے آرام سے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے میں سنتا رہتا ہوں اور بہت ساری باتیں مجھے سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہیں. یہ آپ کی محبت ہیں ملک خان صاحب, خوش رہیں آباد رہیں. ڈیئر سامعین اور یہ نظر آپ نے پروگرام سنا, امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا کیونکہ یہ آپ کا پروگرام ہے اور یہ ایف ایم ریڈیو آپ کا ہے اور ہم بھی آپ کے لیے ہی ادھر آتے ہیں. ڈیئر سامعین اور یہ ناظرین, زندگی مختصر ہے اور جن چیزوں میں ہمیں کامیابی نظر آتی ہے اصل میں وہاں کامیابی ہوتی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جھوٹ بولتے ہیں نا, تو شاید اسی جھوٹ سے کتنے کے گھر اجڑ گئے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں تو 10 روپے کما لیتا ہوں, 20 روپے کما لیتا ہوں, 100 روپے 1000 کما لیتا ہوں, لیکن اسی جھوٹ سے کتنے گھر ٹوٹے, کتنے رشتے ٹوٹے. تو میں نے اس کے اندر کامیابی, کسی کا دل توڑا تو میں نے کہا کامیاب ہو گیا, کسی کو نقصان دیا تو میں سمجھا کہ میں کامیاب ہوں, کسی کو دھوکہ دیا تو میں کہتا ہوں کہ میں بڑا ماہر ہوں. ہاں جی, کسی نے اعتماد کیا اور اعتماد اور بھروسے کے اندر میں نے اس کی انسلٹ کی, بیزتی کی, اس کو نقصان دیا, تو یہ کامیابی نہیں ہے. خیانت کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہے جی, اور دھوکہ کرنے والا کامیاب نہیں ہے, سود کرنے والا کامیاب نہیں ہے, ظلم کرنے والا کامیاب نہیں ہے, زیادتی کرنے والا, ناانصافی کرنے والا کامیاب نہیں ہے. کامیاب کون ہے ڈیئر؟ غیبت کرنے والا کامیاب نہیں ہے, بہتان ترازی الزام تراشیاں کرنے والا کامیاب نہیں ہے. کامیاب کون ہے؟ جو سچ بولتا ہے. کامیاب کون ہے؟ جو انصاف کرتا ہے. کامیاب کون ہے؟ جو صابر ہے, صبر کرتا ہے. کامیاب کون ہے؟ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے. کامیاب کون ہے؟ جو آسانیاں بانٹتا ہے. کامیاب کون ہے؟ جو الزام نہیں لگاتا. کامیاب کون ہے؟ جو کسی کی چوری نہیں کرتا. کامیاب کون ہے؟ جو معاف کرتا ہے. کامیاب کون ہے؟ جو انصاف کرتا ہے. کامیاب کون ہے؟ جو والدین کی مان کر چلتا ہے, بڑوں کی مان کر چلتا ہے. کامیاب کون ہے؟ جو شکر گزار ہے, جو شاکر ہے, جو صابر ہے, وہی کامیاب ہے. اب دیکھو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, یہ ساری باتیں کامیابی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں. اور جن چیزوں میں ہمیں کامیابی ظاہراً نظر آتی ہے, جیسے زکوٰۃ ہے نا, زکوٰۃ دینے سے ظاہراً پیسے مال کم ہوتے ہیں لیکن در حقیقت باطنی لحاظ سے اسے پیسے بڑھتے ہیں, مال صاف ہو جاتا ہے. اس طریقے سے کبھی کبھار انسان کہتا ہے سچ بولوں گا تو نقصان ہوگا. دیکھو جس کو جو سچ بولے گا اللہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور سچ کرنے والا, سچ بولنے والا اور سچ کا ساتھ دینے والوں کا اللہ ساتھی ہوتا ہے, اور دھوکہ کرنے والوں کا کبھی ساتھی نہیں ہوتا. ناانصافی جو کرے گا مسلمان ہی کیوں, اللہ پاک اس کا ساتھ نہیں دے گا. کافر ہوگا, انصاف کرے گا, اللہ پاک اس کا ساتھ دیتے ہیں. یہ تو ہماری کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اگر آپ کتابی ہیں, کتابیں پڑھنے والے ہیں, اہل علم ہیں, یا کسی اہل علم سے پوچھ لیں. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, آپ کے سامنے ہم نے کامیابی کا کچھ اصول رکھے کہ وقت پہ کام کرنے والا کامیاب ہے, نمازیں پڑھنے والا کامیاب ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والا کامیاب ہے. ہاں جی, امانت رکھنے والے تک واپس اسی طریقے سے پہنچانے والا کامیاب ہے. ہاں جی, کسی کی بہن بیٹیوں کو غلط نگاہ سے نہ دیکھنے والا کامیاب ہے. تو یہ ساری باتیں, ہاں جی, اچھی تعلیم حاصل کرے اور کول اور فیل, جیسے ساتھی نے کہا کول اور فیل میں فرق نہ ہو, تو میرے خیال میں یہ کامیاب ہے. جیسے بولے ویسے یہ کرے, تو دکھائے اور کرے اور بولے اور لکھے اور, تو یہ تو تضاد ہیں ساری چیزوں میں. تو اللہ پاک کہتے ہیں نا, یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ, یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا سرد ہو جا. جھوٹ بھی بولتا ہے اور سچ بھی بولتا ہے. یہ کیسی نماز بھی پڑھتا ہے اور دھوکہ بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے اور بہتان ترازی بھی کرتا ہے. اسے جان سڑے کہے بے شاہ, اسے جان سڑے کہے. کوشش کریں ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, بہت مختصر زندگی ہے, اور اس مختصر زندگی میں کیا ہماری کل تختی لگے گی, فلاں ہمیں کیا کہ تربت پہ میلے رہیں گے. کسی کو ناراض کر کے اگر وہ چلا جائے اس دنیا سے تو کیا کرو گے, کس طریقے سے اس کو راضی کرو گے کہ وہ ٹوٹا ہوا دل, زخمی دل لے کر اس دنیا سے چلا جائے. ہاں جی, آج قدر کر لو اس سے پہلے کہ وہ چلا جائے اور تم قدر نہ کر سکو۔ ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن کڈز شو میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست مہر، اور یہ ساری گفتگو جو میں نے اپنی ذات کے لیے کی آپ کے لیے نہیں، اور بہت عقیدت اور پیار سے آپ نوازتے ہیں، اور یہی پیار اور عقیدت اور احترام ہمیں یہاں پہ کھینچ لے آتا ہے اس گرمی میں اور اس مصروفیت کی زندگی میں۔ تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، خوش رہیں، سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں، اور جو آخری پیغام پھر وہی ہے کہ کامیابی جن چیزوں میں نظر آتی ہے، ریئل میں حقیقت میں ان چیزوں میں کامیابی ہوتی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار دکھتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو باتیں آپ کے سامنے ہم نے کی، جو اصول آپ کے سامنے رکھے، اسی اصول کے اندر آپ نے تاجر کی بات کی تو اس نے کیا محتاط رہا اور ہر اس شخص پر بھروسہ نہیں کیا، تو اس طریقے سے آپ نے کامیابی ڈھونڈنی چاہیے، تو کامیابی دور نہیں قریب ہے، کامیابی باہر نہیں کامیابی اندر ہے۔ تو یہ اصول بھی میں نے سیکھے، اور اسی کامیابی کے اصول میں نے آپ کو بتائے کہ فہرست بتائی، اور پھر ناکامی کی فہرست بھی بتائی کہ یہ چیزیں انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اور آپ کی چاہتیں، محبتیں اور احترام سمیٹتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن کچھ شعر آپ کی سماعتوں سے ٹکرانے چاہیے۔ دیر سامعین اور دیر ناظرین۔

کامیابی کے حوالے سے، ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، اپنی منزل کو بھلا کر جیا تو کیا جیا، اپنی منزل کو بھلا کر جیا تو کیا جیا، اپنی منزل کو بھلا کر جیا تو کیا جیا، اپنی منزل کو بھلا کر جیا تو کیا جیا، ہے دم تجھ میں تو اسے پا کر دکھا، لکھ دے اپنے خون سے کامیابی کی کہانی، بول دے اس قسمت کو دم ہے تو مٹا کر دکھا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے، اگلی اتوار کو پھر نئی سوچ، نئی لگن اور نئے خیال، تصور اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ، فی امان اللہ، حیات باقی۔

0: نتیجه ختم شوی دی. یاد دیوی چی پاکستان تاس گتلو نپس دا فیلڈنگ فیصله کرده. دی وقت پاکستان آسٹریلیا ترمینزا راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی دا اولینه ونڈی میں جری دی. داو دا ریڈیو امن نیوز نیٹورک مهم خبرونه. نورا مهم خبرونه اوریدلو دا پارا ریڈیو امن 88.4 کرک ٹانک او بٹاگرام فیسبوک پیج لائک کئے. وسماتا دا نیوز ٹیم سرا راکئے اجازت. دلوی اللہ پامان.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station, Radio Aman.
3: اب آپ کو معیاری علاج کے لیے کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ کے شہر ٹانک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے. مثلاً پٹھوں کا درد، جھوڑوں کا درد، بواسیر، خونی وبادی، نواسیر، گردے کی پتھری، پتے کی پتھری، اور اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا علاج تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے. تشریف لائیں صحت ہومیو میڈیکل ہاسپیٹل، نور مارکیٹ، پرانا ڈاکخانہ گلی، تنگ بازار، ٹانک. فون نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
4: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4.
5: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو. آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گھنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بدوسی ہوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780. واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
4: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
6: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil.
7: Zamzam hair oil.
6: د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی
7: چمک.
6: آیا ستاسو په ویختانو کی خشکی دا؟ ویختان مو غرزیگی؟ ویختان مو ودن کوی یا مو ویختان ماتیگی؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی، ہم اس زان لا انتخابو کی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل چہائست مو یو فدوشی. نو د ملاوی دو پتہ یاد ساتئی، فرنٹیئر فرنیچر، چارفائی، نائلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
8: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹورک.
6: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے. علاجی سنت عمل دے.
9: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی یو ڈیر گرزی دلی کڑی دلی یو
6: نو بالکل مایوسکے گئی ماں، مایوسکے گئی ماں. الشفا دوا خانہ، شوال مارکیٹ، ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے. او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولی شي
9: او د نورو معلوماتو لپاره په دغه نمبر کال کولی شي
6: 0319 55 23 404.
10: علم و آگاہی، طنز و مزہ اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک.
11: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

0: کی محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم وہ تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانکی نشریات, ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ رہے.
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے. وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے پی کے, سلام پاکستان, سلام پخپلخا اور آو پلو پختونو خویندرو نتا گران مینوالو تا سوٹولو تا دمینی خلوص نا ڈک ڈک سلام نوڑان دی کوم آو خویندرو نا سوک زمان آواز اوری پا کم کم ریڈیو باندی اوری آئی تا زمان آواز لکی ایف ایم اٹاسی باندی اوری اور یا دین علاوہ تا زمان آواز ڈی خان ریڈیو باندی اوری اٹاسی شاریہ چار ریڈیو باندھی کرک اور ٹانگ ریڈیو باندھی ہو رہی یا وانا وزیرستان تل ریڈیو باندھی ہو رہی یا زلمی ریڈیو باندھی ہو رہی نٹول خوین درون و مشرانو کشرانو تا ویلکم سٹڈی مشی بخیر آلائے دیش ما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی اور سنگتا ہوں سبت رائے چی روزانہ تا زدم کے پروگرام میں لکی گی نو بجو نو واخلہ تر دس بجو پوری عمدہ ٹیم کی گی پدی کم ریڈیو جتا زمان غگ ہو رہی زمان آواز ہو رہی ان شاء اللہ ترسو چی منگ گئی اور ترسو چی تاسو اول تاسو اور بیا منگ گئی نا زکر چی کتاسو نئی نو سوگو پروگرامون اوری سوگو پروڈکٹ استعمال ہے سوگو منگ توائی چی لگا آواز دلالو یا چی کم نینو رالو دا ساسو مین دا خان اور ساسو دا مین دا وجی دا خلوص دا وجی بیا چی کم نینو زمگو پروگرام تا سڑنگ کی اور مطلب وائی چی کل بنا خبا جی کی چی ورزو بی پا پروگرام کے اور دا سر او کرو بلکل ساسو انتظار ختم شو رالو ساسو رور کرو انام خان بلکل انیر بلکل برا حراس یما دا اشما سٹوڈیو پشاور نا اور امید نرمتا سے ٹول بخی روخ جوڑ بھائی فٹ فاٹ بھائی برابر بھائی دجون پہ حالات و پمزو کے بھائی اور عید مجھے کم میں خخ کلے مزدار ترشی ہوئی اور بدی کے بھائی خدا پاک اور دا کم گوشت ورتے ہوئے لکھی گو خا ان دینا سب پاک ہوگی سو سر ہوگو آئے چاول کے واچو اور آیا امداسیوں کو آیا تکیوں کو آیا پلان کے ڈنگ رہے اور مختلف قسم کی ڈشن ہوتا ہے یار یہ نا سب بڑے زیادہ آسان طریقہ تھا ہر چاہ سے یوٹیوب بھی دی اور یوٹیوب کے سرچ کی چکم ڈش پوکھ کو نو اگے کے چکم دینو بیا مطلب طریقہ خی چکم یو ڈش چکم دینو مطلب پوکھ کو بیا چکم دینو بس پخی کی

0: اوکے نیکسٹ کالر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال پلی کے سوک دیا. السلام علیکم. اختر دی مبارک شاہ, قربانی دی مبارک شاہ, جوڑ تازہ برابر طبیعتوں نے مزاجوں حالات واقعات
1: اختر
0: دی مبارک شاہ, امام دی مبارک شاہ, نوے جوڑا دی مبارک شاہ. اللہ شکر الحمد للہ. مزاجونا کاری صاحب سنگ, حافظ صاحب سنگ, تاسو پخپل سنگ, واڑا زاگ خدی الحمد للہ. بس خدی خسور کے دے قربانی پخیر شو دا خیرا ماشاء اللہ. ڈیر کل اختر ہو لاڑو تیر شو خپئی اور پسی بس گرمی موسم کچھ گرمی نہیں جسے بنو. بس اللہ دی خیر کی اور اللہ دی دادری میں شی خپ خیریت تیر کی. بس گرمی خو گرمی دی کنا ڈیر زیادہ امرنا جی سے سرا دستا سو. تھینک یو ڈیر امرنا خوشحال ہو سی اللہ پہ اس ڈیر زیادہ مننا. حافظ ادری سے والد سے برا سرا دی دکان چکم دے گا آو پکم سی گئے آو پہ لکی مروت کی پہ پکیرانو مارکٹ کی لکی مروت کی پکیرانو گلی پکیرانو مارکٹ دے التا حافظ ادری سے دکاندار دے. یو حافظ سے چکم دے گا نا آغا اندرونی لکی گیٹ دے ببنو کی پہ جانزی بے گلی کی پہ شوہے بے مارکٹ کی حافظ زہیر سر تمام دے اشما پروڈک ملائی بھی نورنگ بازار کے منیا رہی بازار کے جہانگیر سے دکان دے آغا سر پروڈک ملائی گی. ہاں الحمد للہ شکر دے تاسو دعاگانی دی تاسو برتوائی چرنگ بروبار اللہ دے خوشحال اللہ دے جوان دے رسو خبر کوي ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اختر دے سنگ تیر شو اختر ماما ماشاء اللہ. آواز میں سنگ درجی ٹانگ پر ریڈیو باندھے بس بیخی پزان نہ پیگی ورلاندی ہوتی ماشاء اللہ. شکر الحمد للہ ساس دو واگانی دی ڈیر زیادہ مننا دا کال کے بولو. تھینک یو
1: ڈیر
0: شکریہ ڈیر اوکے اللہ پہ ڈیر زیادہ مننا. ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جنرل سٹور سرا دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی بھی گی. حاجی زربت خان جی سے بزرہاں

السلام علیکم انعام بھائی ویلکم سویٹ بھائی آواز بلکہ اوکی دے کرک ریڈیو باندې لائیو خان یم د کرک نا کرک مین سیٹ کی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دکان دے اغسر تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں آئی ایم محمد خان فرام وانا وانا کی بدی اتفاق روڈ باندې سوری اتفاق دکاندار پر کالج روڈ باندې صحیح دے پر کالج روڈ باندې اتفاق ٹریڈر دے گل محمد بھائی اور باز محمد بھائی دی دکان دے تمام پروڈکٹ سره ملاوی گی Malala Faryadi, YG, how are you bro? Show this very very sweet and most welcome after long time. But I am Malala Faryadi and Mariam Jani from Moana. Bro, Sangai, YG Fai ka kainate mi salamun udi. Haan, walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maji pe darta nakom zahu asi. Haan, haan. Gughro janan de hir shu. Umar de tir shu bus de sakhavun. سلامی قبول کا ز خاطر احمد اٹھانگ نا ٹانگ کی صدام پلازی کی منصور جب نسور سے ملاوی گی اور ڈبر کے بدی شیخ سلطان روڈ باندھے چکم بخت اللہ سر ملاوی گی اور پیر صاحب قادری مارکیٹ کے بختیار سر ملاوی گی بونو کی پاندرونی لکی گیٹ کی حافظ زیر سر ملاوی گی پانزی بھی گلی کی پشوہیبی مارکیٹ کی اور پگردانہ لی گلی گئی ہوم چکم دن دکان دے حافظ زہیر تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی ہاں عروسہ شاپنگ سینٹر دکان دے پا امگیری کلا کے کارن خطاب سے دے پا منگل میلے کے اور پا خیبر پلازہ کے ہاں کرب کے لیے کی چکم دے امداد اللہ جنہ سور سر اشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں

عايشه يعني في كل كشمير انا سلام وسلم انا ربنا هيك دبرنا ودي اولاد الشيخ سلطان قلوبنا تبسم بي خان زين افغاني مش مهم اللي جمرون سليمان نور ان زبيدا نور بيوتيفول نوشير انا اسما وزير تمشكنا سلام ده اسمي عليا فروم خبل كورو سلام رحیم شاہ خان ڈی خان سے والجی بھائی کیا بات ہے آپ کا آواز کا میں بھی آپ کے شو سنتی ہوں اور رشمہ ہر بلال میں یوز کر چکا ہوں بہت اچھا رزلٹ دیا ہے اٹ از می سین فرام خپل کور حسن وائی جو وگانی سلامون کی بل کا ز حسن یم د خپل کور نا اور استاد سے رشمہ پروڈکٹ دے استعمالو مہا السلام علیکم میں دانیال احمد لنڈی جلندر سے اور آپ کیسے ہو اکرام بھائی پلیز میرا کال اٹینڈ کرو ورنہ خودکشی کر لوں گا میں ایک کرکٹر ہوں ابال گناہ ہاں تا کروانے کے ویسے تھا کولم کرکٹر ہوں ہاں السلام علیکم الحمدللہ آپ خیریت سے ہوں گے رفت اللہ جنسوڑی خان وانڈا

کیسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام احترامات میں قبول کیسی بالکل آبر الدن کو امید لے رہے جسم الدن کی شبوی جڑ بھی بربار گئی اور دین لواسی د زندگی نے بخندون مسیح خلی سی سمر ہاں اور دن کی دیدی ٹائم کی دیمنگ آواز اور سی کاغا د کرک دی چی یاد دین لواسی دی ٹانگ دی مشور دن کی دی سی یاد دین لواسی گمل رغزا ڈبرا یاد دین لواسی

اوګه زی کور مې ته مزه په ما ګرانه خطري خطري دی او بهرل سي برن مې کوم سي نشته سي اوس یې کوم ادم او چې به یارانو اعتبار نشته هسي او رچ کوم دکنه په دوستانو اعتبار نشته سي دا عارفان وی زنه وی شا مو کې چې لټ سي فرست ګول اف د شو ګورو سو ګیر سره د کم زنه دی په 0963511488 اوکے ها ډیر مننه سي انتظار مونږ کې چټي ورکو شا 0963511488 باندې سي ګورو جی سو ګیر سره د کم سوینه دی اوسر اوسر وی جی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک جی جی بالکل چنگا ودا ہے میں تو چنگا ودا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو سانا جی کول گان کر رہے تھے کہ تجھے اچھا اچھا ٹولا گال کریں ٹانک بھی اچھا پروگرام سنتے بھی اچھا ٹولا میرا مزہ کریں چنگا لگتا ہے صحیح صحیح سی تھوڑا بہت شکریہ جی تیک سن دینا سی تھوڑا بہت بہت شکریہ سی اور میرے کو نہیں آنی جی ٹھیک ہے نا اور سر میرے کو نہیں آنی ہے اور سر تو میرے کو نہیں آنی نا سی ہاں ہاں ہاں کھولے کھولے میں سیکھ لیس ہاں ان شاء اللہ ان شاء اللہ سی سرک تو میں لندہ ہے نا سرک میں لندہ ہے نا سی وقت پتہ لگ سی کیا بڑھنا ہے بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی سے

وشي بي جان دغه په دي سپیشل خوري په منال نه اپ سره فرا آینه تا ډلې چی د جدای ول ماهمو اذان شروع و ز سلګه نیول ما بي دا بلټ با فر رملا ندي بجي شا وريشا بختوره شاز يا مروتا ډلې زړګي دی واخل زړه مي راکا نتی یاری کړم نه تړ کې ګر زما ډېر شاخین وکړ زما خو خوشاله شي ربل وای چی السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو آئی ایم فائن ہاؤ از جی ماشاء اللہ وچ بھائی سو از ویری بیسٹ لائک یو بھائی مائی سلام فار آل سسٹر اینڈ اسپیشلی سلام فار کیوٹ روشی ہان ایٹس می زویا او کے زویا خوشحال ہے اور بھائی السلام علیکم بھائی جان ویلکم ٹو دی لیٹ نائٹ شو اسپیشل سلام میری طرف سے سسٹر کو سلام پنی مشمارا شا جانا نا خلق ودی سوری نے وہی خالونا شاہ جمرتوں کی زبا خور خا خوشحال ہے چواز بالکل ہو کے دیکھا من نے خوشحال ہے اور بلوچی ارے میرے بھائی چاول مقابلہ دی جیت کڑایا مقابلے من سو گٹے لے شی ارے لتا سو خبر ہو کہ مقابلے شی رس یز ڈر تیز یشا چواچ بھی جی می واور دو جڑا میں خوشحال شی چی دا ہوتر رو لے او پ دا ٹائم ایمو نیٹ ورک چار نہ کو دیر وسار شی چی تو شو بھی او ایمو سگنل نوی زما ٹھولی خوشی خوشی فندی تسلام دا کرک فندی تسلام خوری ہن او کہ زما خور خوشحال شی دا اوس دوس قسمت تی کبدبخت ہے ما پاکستان دا دیدن پاکستان دا دید لتخت ہے ما جام دا دیدن تا دی دوش پر ما خال خمیش رغل زن وقت ہے ما خوری خان ہو کے خان بڑن لفتے ہیں سیو جہان میں نلنس اصل منو میری پیاری بھی ہنسم بھائی جان سنگے ہروا اچانک لیٹ نائٹ شو میں ویلکم کہتے ہیں بھائی کرک جن کو تو ویلکم اینڈ سلامونا بھائی ٹپی دی چی بے وفائی رسرا وشوا دا وفا میں اس کی گی نفرتونا دستابا دستابا اولا تیرے بنا چی منا الزما خور خوشحال ہے آخر کی دلش گڑ بڑ رہا شری تھی پچھی پسرا پرن میں درد بے انتہا دے ربا زستا یو بندارا نجدا تھی ربا زفا مخشر کے گوتا تا تا نسشم جدہ احساس کا تل مدا دے ربا ریر خواہ ویلکم میرے پیائی آپ خیر آلے ویلکم ٹو دی نائٹ شو بھیا اسپیشلی سلام آپ کو زویا خوریا فرمول سارا پورے باقی سب کو سلام وعلیکم السلام ایڈس می سیما بھیا دا غزل خام خا شمل کا ذکر تراغلم ذکر تراغلم ذکر تراغلم ما اور روما پو کسکی ویلا شکر چه خود شکر دی خدایا بے پردہ نہ شو ارے ذکر ترغلا ما ور پکو سکے سب داس وی لکھ لی خان پختون پختون وی پختون پختون وی پختو ژوندے وی نه د کمر شي په پختو مړکی نه ها بنن خو خوشاله شي بچی چې چرتا دیر من جی یو غزل دیر علی شلی دنه شم شمل ولنی زما خوری با هر چی به جان دا غزل خم ها شمل لگه شمل کړي مده خص ما خوری خوشاله شي چې ابي صاحب زما خور ان شاء الله خوشاله شي قدر من شي عنایت مسعود فرام وزیر آباد شو نایس ہے وہ دیر من جی اوسې وا بھائی او بھائی دا ڈی سرائے کی سی قربان تیڑی سرائے کی کرک والوں سے کہو کہ ماشاء اللہ کرو ہمارے بھائی ٹانگ کا کر سرائے کی سیکھے ہیں بھائی کرک والوں ہمیشہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہو کرک والوں سے کہو کہ ہمارا بھائی ٹانگ سے ہیں بھائی آپ صرف ہمارے ہو آئے منالا فریدی ٹانگ ہے ماشاء السلام علیکم وعلیکم السلام عبد الرحمان
تپیدی چې خوګ سوګ بدنی مشپی شړاخړي چبد یار سرتا چبد یار سرتا ولاندې ویل سونو په تور مهام کې دیدن غوان دخړ پړ زندګی رنگین او ماته پسترو کې حلوايا زده لزای دړو په کور کې درکو ما سلام شازی مروت تا صبر وزیر تا ټول ته سلامونه وعلیکم سلامونه ٹانک مین والے السلام وعلیکم السلام سی زما خوش بھائی پلیز اکر کولو چی یہ داسی ونا ہے چی کرک تراشا خوش بھائی صرف دیمیشی دی چان خوش بھائی صحیح دو خوش بھائی تا خوش بھائی پلیز زما پہلے میں سے شامل کے کنا او کہ خوش شامل بکما خاص سر میں سے خوشحال ہے ما پپالی بند خپل پال کپلے اور غو وی کنے سی فروش چی شیم کو بلادی جیت کڑی دو کملا میں ڈر خطرناک جیت کڑی دو فرا زما خور وی لینے شما خا شملی جوڑے کا کہنا بلسی جوڑا کا تروے جوڑے کا اب میں تو برا والا کہنا مار پکی شکار کڑو میں الگ ہو اللہ دب کی خیر واشی شے کم دی گورشا او کلامی جیت کڑی ہے دشا اچھی نا بھائی دچھ شی مقابلہ دی گٹ لی دو نا بھائی پتہ ہنش درا تا کین وکار تو اوری دل زما خوری خلو خند سلام افیا نور د تتور نا پوری خوش حال شی دا ٹپا دیکھن وکار کرن فوزیا زویا میرال سارا فرمول سیما بغدور نیا نرسا بخرین مار کی چی سمر خیان دی تول تر ڈالائی کی چی کہ ہرام یہ نخیری کی دا خپل خیان دی کلی سلامونا پوریا خان ہوگی خورو خوش حالا شی اچھا جی راو بس شما یہ سونگ طرف تا بیا با کال سرف تارا شما سیدہ جکم دوم جا کال اوردون گیدی چی اگر اثر آو رای خاصی

0: اوکې زی شنګ د داسې غلې غلې بنګړو لورکو چې بنګړي بنګړي ناره وای رې وښتې کړم بنګړي والے او چاله دې بنګړي راوړې دي نه تاسو بالکل چې اورېدو د آپریشن ہے ڈیری سے اللہ تعالیٰ تاسو روح صحت درگی سی اللہ تعالیٰ تاسو آپریشن چکم دا کامیاب کی سی آمین سو ممین سی زمگ دعا گانی تاسو سو ریدی خواہ سیم وزیر آم اور دیمیش دعا گانی تاسو سو ریدی خواہ سی بچے فاریو لوگوں نے شرط لگائی ہیں خوش کو ایک الفاظ میں لکھنے کی لوگ کتابوں میں ڈھونڈتے رہ گئے میں میں نے نازمان لکھ دیا آئی ایم ہردا خان عثمان خٹک کو کہو کہ اپنا جسمان میں کوئی نازمان ٹانک میں خوش ہیں آئی ایم ہردا خان اور بولے چی ماں خوش ابھی خور خان تصویر السلام اینڈ تھینکس فوزیا اوکے فوزیا خوش آنا چی ہم آپ کو ٹانک میں گھر بنا دیتے ہیں آپ بس ہمیشہ کے لیے ٹانک میں اور ہم آپ کے ساتھ ثانیہ بھی رہی ویسے آپ تو اسی بھی ٹانک اچھا لگ گیا ہمارے دہان سے اے دے دا خود و شاہ اوکے جی سو کال سر خبر ہے کہ مسیح دیا برا شما ستاسو سوی سمیس خیر دے پا دی دیں اب ابھی شامل کا مسیح دے جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان د سوق د کم سینا
1: پر د لک مروت نا
0: جی سوق د لک مروت نا جی فائم گل شپ سڑا ماشے
1: خیر خدی خیر
0: ہے مات خیر چرنگا
1: خیر خیر تن ازمال سا
0: ہم چرنگ اسلے
1: خیر د دل کو خیر جی
0: تا خیر پروگرام نہ راچی
1: پروگرام تو وری نہ راچی کو کال نہیں ملاوی
0: اچھا کال نہیں ملاوی شی زکہ پروگرام نہ راچی اچھا کوشش کوئی کال میں نو لینے سے ہاں
1: رحمان بھائی
0: جی جی قربان بھائی
1: اگر گانا رہتا نا سر کوئی ستنگی کو سیدھی چمڑنے لگی دسی

اوکے سی یری ته زور خبره نه او کړه دې نه بیا دې نه مجبور او ماسی اوکے سی نور کال سره شمغه سلا زر زر سوي سمه شمل مو بیا مال را کې جزت بیا مو بکیا شپ په خیر اچھا ایک بات مانو گے تھوڑا وہ فرائیڈے والا انداز لاؤ جو فرائیڈے کو تو آپ کا پوچھے والا ہے مردا خان نہ کہنے سے ہر چیز کل انداز سکم دے کے نگاڑا وہ رشم وشم شیروانی اور تین یوں میں نے کہا اول گیر ترا والی نو سوارے بیچ یا لا کے گاڑے دیس دانے نے کسی چل دیس اب بیا ببل ٹیم ہے شہر سے اس نظمان اب تو ہمیں اس میں اس موصول نہیں ہو رہا آپ کی طرف سے پچھے سی طرح سے بولا کیوں اے مرے دہانا وہ سگلل مسئلہ بھی تھا سب وہ موصول شیخا باہر چکم دکھنا پیٹرول گرنشی دکھی دیسی تم بگیا چکم میسی بزاست درلو آکی دیسی پلا رہشی دنستے نے غریب بولا آڑویشا ویش صاحب اسی میں سا آپ کو سینڈ ہو رہی ہیں لیکن ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا کہ اسی میں سینڈ ہو گئے یا نہیں کیونکہ ہمیں اسی میں نہیں آ رہا